0: ITC, ang alkaline ng vitamin C.
1: Oratio Imperata. Labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan, ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot mauy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami og pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imo untang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon og mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen.
2: Sa nasod nga puno sa kasaba, panaglalis ug nagkalain-laing baruganan sa politika, usara ang atong kinahanglan karon, ang pag-ampo sa Santo Rosario.
3: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Niining bulan sa Santo Rosario, atong palig-unon ang atong pagtuo ug atong ipaduol ang atong mga kasing-kasing sa Ginoo, pinaagi sa pag-ampo. Ang Santo Rosario dili lamang usa ka pag-ampo, apan usa usab kini sa painumdum sa gugma, paglaom ug pagsalig sa Dios. Sa matag Rosario, iampo nato ang mga Pilipino nga naglisod, ang mga pamilya nga nangandoy ug mas maayong kaugmaon, ug ang usa ka nasud nga nanginahanglan og kalinaw ug panaghiusa.
4: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami nga kasalanan, karon ug sa oras sa among kamatay. Amen.
2: Busa bisan asa kita sa panimalay, sa trabaho, sa biyahe, o bisan asa nga dapit, mugahin kita og panahon sa pag-ampo sa Santo Rosario. Kini usa ka maynong danong painumdom dinhi lamang sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.

0: Sa Mighty C.
1: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
2: Para sa matino nga dugo.
1: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tayo.
1: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
1: Ang may mataas ka antioxidant.
2: Nga amo naman
1: ang nagatino sa imo atay.
2: Basta tino nga tayo.
1: Happy kanunay.
2: DTX 500.
1: Masaligat.
2: Epektibo.
1: DTX 500.
3: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapika na, nakadetox ka pa.
4: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: DTX 500, maoy tubag sa diabetes, kundi in kini, makapaubos sa blood sugar, mulimpyo sa dugo, ug mopaligon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500, kalikayan ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkaguba sa imong mga kidneys o paghubag sa imong atay. Kaysa DTX 500, sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag-DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500, mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
6: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
7: Iksoon, pagpakabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa balita ug serbisyo, Magnum Radio.
6: Sa mga biyaydor, paingon sa Lagindigan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa kanlaon, sundan sa pagkalas 4 sa kanlaon, alas 4:30 sa kanlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa kanlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunas nga to sa adlong Domingo, may biyay usab ang Magnum Express. Paingon sa Dalayan, matagalas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunas nga to sa adlong Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental, ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: Kabirnisan to ba kayo sa imong panagway, Mads? Unsa hinungdan?
1: Nawad-an kog daw kong akwarta sa akong bank account pads.
0: Ha? Ngano man?
1: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw kuno kog da kong kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumpletong pangalan, address o bank account number.
0: Hala Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report nimo para maksyonan og dili sila makapangilad sa lain.
2: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC Hotline Numbers 0977-850-0587 o 858-4800 Local 107 o sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka mahinungdanong painumdum din nilamang sa balita og serbisyo Magdum Radio. Kung adunay bagyo o kusog nga bundak sa ulan, dili malikayan nga adunay pagbaha sa atong palibot. Usa sa mga sakit nga pwede na itong makuha kung adunay pagbaha ang leptospirosis. Ang leptospirosis, usa sa sakit nga pwede na itong makuha sa leptospira bacteria nga gikan sa ii sa ilaga, uguban pang mga mananap sama sa kabayo, kanding, ero, baboy, uguban pang mga mananap. Kasagarang masagol ang ihi sa mga mananap sa tubig baha o lapok nga pwedeng musulod sa atong mga samad, crack sa atong pamanip, mata, ilong, ug baba sa tao kung mulusong sa baha nga walay proteksyon. Unsa may mga sintomas sa leptospirosis, maghilanat, panakit sa mga kaunuran, magdiarrhea, gapangurog, sakit ang ulo, ug adunay nanubo sa pamanit. Kung dili dayon matambalan ang adunay leptospirosis, pwedeng madaot ang iyang atay, maglisod o ginawa, ug pwede sab kini ngay kamatay. Unsaon na to paglikay sa leptospirosis? Batasan na ito ang paglabay sa basura sa saktong lugar. Kaya ron dili kini puyan sa mga ilaga. Likayan ang pagsulong sa baha, labi na kung aduna kay saman. Kung dili malikayan nga mulusong sa baha, kinahanglan nga mogamit kag botas. Hugasi sa limpyong tubig ug gamit og sabon para sa imong tiil. Human ikaw nilusong sa baha, limpyon atong balay ug tanggalon ang pwedeng puyan sa mga ilaga ug uman pang mga mananap ug gamit og rat traps aron dili mudagan ang mga ilaga. Kung aduna kay mga sintomas sama sa leptospirosis, adto dayon sa pinakaduol nga balay-tambalanan o Barangay Health Center aron matagaan ka dayon og pagtagad. Kini usa ka mahinungdanong painumdum dinhi lamang sa balita og serbisyo Magdum Radio. Mag-uban-uban na sabta karong Sabado sa inyong paboritong weekend show, ang Magdum Sabado Night Talk.
3: Sabado Night!
2: At angi ang atong mga nagunang mga segments sama sa Sing Mo Sing Overload, Traffic Update, Weather Update, paghinabi sa mga dinapit nga bisita, ug daghan pang uban. Magdum Sabado Night Talk.
3: Sabado Night!
2: Alas 6:30 sa gabi, kauban si Mr. Talagsaon, Magdum Gilbert, ug ang banggitan, Magdum Mencho. Dini lamang sa musika, balita og serbisyo Magdum Radio.
4: Sa nasod nga puno sa kasaba, panaglalis ug nagkalain-laing baruganan sa politika, usara ang atong kinahanglan karon, ang pag-ampo sa Santo Rosario.
5: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ikaw sa mga babaeng nga tanan, ug bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Niining bulan sa Santo Rosario, atong palig-unon ang atong pagtuo ug atong ipaduol ang atong mga kasing-kasing sa Ginoo, pinaagi sa pag-ampo. Ang Santo Rosario dili lamang usa ka pag-ampo, apan usa usab kini sa painumdum sa gugma, paglaom ug pagsalig sa Dios. Sa matag rosario, iampo nato ang mga Pilipino nga naglisod, ang mga pamilya nga nangandoy ug mas maayong kaugmaon, ug ang usa ka nasod nga nanginahanglan og kalinaw ug panaghiusa.
6: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami nga kasalanan, karon ug sa oras sa among kamatay. Amen.
4: Busa bisan asa kita sa panimalay, sa trabaho, sa biyahe, o bisan asa nga dapit, mugahin kita og panahon sa pag-ampo sa Santo Rosario. Kini usa ka mahinungdanong painumdum dinhi lamang sa musika, balita og serbisyo Magdum Radio.

0: kay lapasan kauban ang mga personahe sa Police Station 3 Agura og nagkalain-laing lokal nga grupo sa gipahigayon nga Coastal Cleanup Drive kagapong adlaw. Gitumong kini nga kalihukan aron nga masiguro nga mapabilin ang kahinlo sa baybayon og mapadalipdan ang kadagatan nga sakop sa mga barangay. Ang pagtinabangay sa gobyerno, kapulisan o mga organisasyon gihimo aron nga mapalig-on ang kampanya batok sa basura og mapugngan ang polusyon sa dagat gawas sa pagpanghipo sa mga plastik og uban pang hugaw. Nagbilin usab og pahimagno ang mga opisyal ngadto ra sa mga residente nga likayan og pagpatakag labay og basura sa kasapaan og kadagatan. Gipahinumduman ang tanan nga ang limpyo nga palibot dili lang para sa kinaiyahan kundi para usab sa panglawas og kaluwasan sa tibok katawhan. Para sa Magnum Reports, kini si Magnum Hunter number 15, John Ramos sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Salamat Magnum Hunter 15, John Ramos. Oras 4:41 na sa hapon.
2: Time check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

0: Exactly 11 o'clock on Magnum Radio.
1: Sa nasud nga puno sa kasaba, panaglalis ug nagkalain-laing baruganan sa politika, usara ang atong kinahanglan karon, ang pag-ampo sa Santo Rosario.
2: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Niining bulan sa Santo Rosario, atong palig-unon ang atong pagtuo ug atong ipaduol ang atong mga kasing-kasing sa Ginoo, pinaagi sa pag-ampo. Ang Santo Rosario dili lamang usa ka pag-ampo, apan usa usab kini sa painumdum sa gugma, paglaom ug pagsalig sa Dios. Sa matag rosaryo, iampo nato ang mga Pilipino nga naglison, ang mga pamilya nga nangandoy ug mas maayong kaugmaon, ug ang usa ka nasud nga nanginahanglan og kalinaw ug panaghiusa.
3: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami magkasala, karon ug sa oras sa among kamatay. Amen.
1: Busa bisan asa kita sa panimalay, sa trabaho, sa biyahe, o bisan asa nga dapit, mugahin kita og panahon sa pag-ampo sa Santo Rosario. Kini usa ka maynong danong painumdom dinhi lamang sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.

0: Sa nasod nga puno sa kasaba, panaglalis ug nagkalain-laing baruganan sa politika, usara ang atong kinahanglan karon, ang pag-ampo sa Santo Rosario.
1: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Niining bulan sa Santo Rosario, atong palig-unon ang atong pagtuo ug atong ipaduol ang atong mga kasing-kasing sa Ginoo, pinaagi sa pag-ampo. Ang Santo Rosario dili lamang usa ka pag-ampo, apan usa usab kini sa painumdum sa gugma, paglaom ug pagsalig sa Dios. Sa matag rosaryo, iampo nato ang mga Pilipino nga naglisod, ang mga pamilya nga nangandoy ug mas maayong kaugmaon, ug ang usa ka nasud nga nanginahanglan og kalinaw ug panaghiusa.
2: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami nga kasalanan, karon ug sa oras sa among kamatay. Amen.
0: Busa bisan asa kita sa panimalay, sa trabaho, sa biyahe, o bisan asa nga dapit, mugahin kita og panahon sa pag-ampo sa Santo Rosario. Kini usa ka maynong danong painumdom dinhi lamang sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.

0: Magnum Radio Time is exactly 3 o'clock.
1: Sa nasod nga puno sa kasaba, panaglalis ug nagkalain-laing baruganan sa politika, usara ang atong kinahanglan karon, ang pag-ampo sa Santo Rosario.
2: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Niining bulan sa Santo Rosario, atong palig-unon ang atong pagtuo ug atong ipaduol ang atong mga kasing-kasing sa Ginoo, pinaagi sa pag-ampo. Ang Santo Rosario dili lamang usa ka pag-ampo, apan usa usab kini sa painumdum sa gugma, paglaom ug pagsalig sa Dios. Sa matag rosaryo, iampo nato ang mga Pilipino nga naglisod, ang mga pamilya nga nangandoy ug mas maayong kaugmaon, ug ang usa ka nasud nga nanginahanglan og kalinaw ug panaghiusa.
3: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami nga kasalanan, karon ug sa oras sa among kamatay. Amen.
1: Busa bisan asa kita sa panimalay, sa trabaho, sa biyahe, o bisan asa nga dapit, mugahin kita og panahon sa pag-ampo sa Santo Rosario. Kini usa ka maynong danong painumdom dinhi lamang sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.

0: Ini nga programa hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
1: Nagpaminaw kamo sa Magnum Buntag na Pilipinas. Magnum Buntag na Pilipinas.
2: Balik tamay gala sa itong managuban. Mag-special report sa tamay gala mga dugang mga pagtulunan magigsoon. Diya ka rin yung tanan. Unaon tamay gala ng itong trivia. Pumpkin panahon sa Halloween. Di atong trivia pinagiri Magnum Hunter 34. Sa balita og service na si Magnum Hunter, Jane Luna.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
3: Hi Magnum friends! Ani ano sa tao maghisgot og didot kay mga trivia. Kini si Magnum Hunter Jane Luna, inyong makauban karong Domingo alang sa paghatod o dugang kasayuran sa bangbutang. Magnum friends, kapalo ko, sayo pagit kaayo para isgutan nato niya akong trivia. Pero, naanmantan sa October, atong isgutan kung nganong pumpkin ang ginagamit sa Halloween. Kabalo ba ka nga diligid pumpkin ang ginagamit sa Halloween? Kung makakita ata og Halloween decorations, usagod ang unang musulod sa itong huna-huna ang jack-o'-lantern. Ang kalabasa, Magnum friends, nga ginadrawingan og mga dagway, butangan og suga sulod o kasagarang makita sa mga balay, parties o Halloween events. Pero, interestingly, dili pumpkin ang gigamit sa sinugdanan sa mga tradisyon. Ang tradisyon sa pagdrawing sa mga gulay o butangan kini og suga o kandila sa sulod adunay koneksyon sa tradition sa Ireland o Scotland. Sa maong mga lugar, ang mga tao kaniadto mogamit og mga utanon sama sa turnip o uban pa na ilang drawingan o lain-laing forma o butangan o kandila o suga sa sulod. Apan nga nang drawingan man sila o nawong. Usa sa mga sugilanon nga kasagarang gilangkupan sa tradisyon maong istorya ni Sting Jack o Jack of the Lantern. Kung basihan nato ang Irish folklore nga si Jack usa ka tawo nga ilang tungod sa iyang pagka-trickster. Giingon nga nakahimo siya og mga limbong batok sa devil. Og sa dihang namatay siya, wala matod pa siya dawata sa langit. Og wala usab siya tubuti nga musulod sa imperno. Busa sumala sa mga karaang inistoryahan, nahabilin siya nga naglatagaw sa kangitit nga adunay gamay nga suga sulod sa usa ka drawing. Garut vegetable, mao kini ang gikanan sa ngalan nga Jack O'Lantern. Pero importante nga masabta nato ang folklore o tradisyonal nga sugilanon niini. O ga dili usa ka butang nga napamatud-an sa kasaysayan isip literal nga nahitabo. So asa man nagikan ang pumpkin? Pag-abot sa mga European immigrants ngadto sa North America, nausab ang tradisyon. Nakita nila nga mas daghan ug mas accessible ang kalabasa dito ug mas sayon kini drawingan kumpara sa gagmay ugahi nga turnip. Ang pumpkin mas dako, mas humok o mas sayon tangtangon ang sulod. Busa mas praktikal kini para sa imuong Jack O'Lantern. Gikan ni adto, hinay-hinay nga nahimo ang pumpkin nga usa sa pinakasikat nga simbolo sa Halloween. Pero manong butangan man o suga. Sa karaang tradisyon po Magnum friends, ang kandila o suga sulod sa gidrawingan nga kulay adunay kalabot sa paghatag o kahayag sa kangit-ngit. Og sa folklore bahin sa pagpalayo o paglikay sa mga dili maayong espiritu. Sa modernong Halloween, syempre, mas nahimo na kini nga decoration o entertainment. Karong panahon na dili na ordinaryong triangular eyes o scary smile ang ginadrawing sa pumpkin. Adunay mga tao nga maghimo o komplikadong designs, character, celebrities, animals, logos o bisan unsang creative nga forma. So, sa itong bonus nga trivia, kabalo ba ka nga ang pumpkin technically usa ka fruit o dili vegetable? Botanically speaking, ang fruit mao ang bahin sa tanom nga mutubo gikan sa bulak o adunay mga liso. Tungod kay ang pumpkin mutubo gikan sa bulak o adunay seeds, fruit siya sa botanical sense. Bisan pa og kasagarang atong tawagon siya nga vegetable sa pagluto. Magnum friends, untado na mo'y nakatunan. Di na to kalimtan nga never stop learning because life never stops teaching. Kini si Magnum 124 Jane Luna sa balita og serbisyo Magnum Radyo.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Salamat Magnum Jane, Anita Magalas Health News, Magnum Kia Abellanusa, Yogurt Benefits, sa balitaong servisyo na si Magnum Hunter, Kia Abellanusa.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!

0: Magnum friends! Hello, Healthy Sunday sa atong tanan. Magnum Hunter o na Tricky Abilino sa inyong health buddy matag Domingo. Aron magatod ganinyo sa kadaiyang health news. Magnum friends! Alang karon nga Domingo atong hisgutan ang mga sakit nga maalibyohan sa pagkaon ni ining yogurt. Ang yogurt dili lang tam isog gami, kundi liyo sa usab gini kapagkaon nga makatabang sa pagmintinara sa maayong panglawas. Gikan sa gatas doon na kiniprotina, calcium o guban pang sustansya nga gikinahanglan sa lawas sa gipna ng mga mapuslan o bakterya nga makatabang sa kahimsog sa tinai. Ang yogurt tunay probiotics o buhing mapuslan ng bakterya nga makatabang sa pagbalanse sa mikrobyo sa atong digestive system. Apan sama sa ubang pagkaon, importante gihapon ang hustong magpili o pagkonsumo niini. Ani ang pipila ka posibleng kaayuhan sa yogurt sa panglawas? Makatabang sa kahimsog sa tinai. Ang pipila ka matang sa yogurt tunay probiotics nga makatabang sa pagbintinar sa maayong paglihok sa digestive system. Ang ubang klase niini makatabang usab sa pagkakunhod sa kalibanga nga may kalabutan sa paggamit og antibiotics apan magdepende kini sa matang sa probiotics ug sa kahimtang sa tao. Mahimong alternatibo sa ubang pagkaon. Alang sa mga nagbantay sa ilang timbang, mahimong maayong kapilian ng plain o low-fat yogurt isipuli sa mga dessert nga taas og asukal og tambok. Apan kinahanglan gihapon tan-awon ang nutritional label kay dunay mga yogurt nga taas usab og dugang nga asukal og calorie. Posibleng masayon hilison sa ubang tawo nga dili kayo makaantos sa lactose. Ang mga dunay lactose intolerance kasagaran makasete og kabuhi sa tiyan, kabag o kalibanga human makakonsumo og gatas alang sa uban, masayon nga hilison ang yogurt tungod kay ang mga bakterya niini makatabang sa pagbungkag sa lactose, bisan pa niini, nagkalahi ang reaksyon sa matag tap. Makatabang sa pagpalig-on sa mga bukog. Ang yogurt tinubdan sa calcium o protina nga importante sa pagmintinar sa lig-on ng mga bukog o ngipon. Ang igo nga calcium, protina makatabang usab sa normal nga paglihok sa mga kauluran o sa kinitibukan nga kahimsog sa lawas. Makatabang sa pagmintinar sa normal nga resistensya sa lawas. Ang maayong kahimtang sa tinai dunay kalabutan sa normal nga paglihok sa immune system. Tungod niini, ang pagkaon og yogurt kay dunay live culture may makatampo. Kun makatabang sa kahimsog sa digestive system, apan dili kini garantiya nga malikayan o matambalan ang tanang matang sa infeksyon o sakit. May mong makatabang sa pagmintinar sa balanse nga sa bakterya sa lawas. Ang pipila ka probiotics gitanan alang sa ilang posibleng kaayuhan sa kahimsog sa tinai ug sa uban pang bahin sa lawas apan dili tanang klase sa yogurt dunay parehas nga bakterya o parehas nga epekto. Dili usab angay hunahunaon ang yogurt nga kapuli sa tambal o sa hustong pagtambal sa infeksyon. Dili makapuli sa konsultasyon sa doktor. Bisan dunay mga mapusla ng sustansya ang yogurt, wala pa igong ebidensya aron ikonsidera kini nga tambal sa cancer, HIV o AIDS, vaginal yeast infection o ubang seryoso nga sakit. Pananglita ng infeksyon nanginangalan ng gustong pag-diagnose o angay nga tambalikan sa doktor dili usab angay undangon o usbo ng paggamit sa antibiotics nga walay tambag sa healthcare professional. Sa pagpili og yogurt, mas maayong susihon ang label, pili ang dunay gamay nga dugang asukal o tanawon kung dunay buhing mapuslanon nga bakterya. Ang mga dunay lactose intolerance may muusab nga mangitag lactose-free nga kapilian kung gikinahanglan. Sa katapusan, ang yogurt may mongyan o apan o puslanong dugang sa balanse nga pagkaon dili kini milagroso nga tambal, apan kung sakto ang pagpili o konsumo, makatabang kini sa paghatag sa lawas sa gikinahanglan sustansya o sa pagmintinar sa maayong kahimsog sa tinai. Apan inamdaming ang maayong panglawas dili makuha sa usa lamang kapagkaon kung dili pinaagi sa balanse ng nutrisyon, regular nga ehersisyo ay kung pahulay o gustong pag-atiman sa kaugalingon. So Magnum friends, mukha na akong isgutanan alang karoon nga Domingo. Kung talaga kong nakatanan, kalabot sa mga alibyo sa sakit nga mahatag ni ining yogurt. Always remember Magnum friends, good health is not something we can buy however it can be and is extremely valuable savings account. Hangtod sa Domingo, kanyang health buddy, Magnum Hunter 23 Kia Villanosa, sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Salamat Magnum Kia, dinita sa itong How to Snooze, How to Set Goal for Success. Sa balita o serbisyo na si Magnum Hunter, Ching Interina Enriquez.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
3: Hello mga Magnum friends! Mag-ubalabalaw sab kita alang sa itong Magnum How to News. Atong isgutan karon kung how to set goals for success. Ang paghimog mga tumong sa imong kinabuhi usa ka maayong pamaagi aron magmalampuson. Aron sa yon kining buhaton pwedeng gamiton ang smart ka pamaagi. Ang tumong mao ang pagtinguha sa mga resulta determinadong makabuot. Ang hustong paglatid sa tumong makatabang sa pagdasig sa bag-o mapamatasan o pagtutok sa mga butang nga importante kanimo. Ania ang pipila ka mga epektibong tips Magnum Friends sa pagkabot ni ini. Una, handurawa ang kalampusan. Aron makabot ang imong tumong, kinahanglan nimong masabtan kung unsa ang hitsura sa kalampusan. Ang visualization o paghanduraw usa ka pamaagi nga makatabang kanimo sa pag-imagine sa resulta nga gusto nimo makabot. Usa ka pamaagi sa pagkabot ni ini Magno Friends mao ang paghimo sa personal nga vision statement. Ang usa ka pahayag nga naghulagway sa imo personal nga prinsipyo ug mga tumong. Ikaduha, set smart goals. Subay sa pagtuon, nagpakita nga ang pagtakda og oras og specific nga tumong makapalambo sa pagpasundayag sa buluhaton, pagpadayon og kadasig kung itandi sa tumong nga sayon og dili klaro. M, measurable. Kinahanglan nga dunay piho nga mga sukdanan aron maklaro kung nakabot ba ang hagit nga makaapekto sa tumong. Attainable. Ang realistic nga mga tumong kinahanglan nga maabot sa base sa mga tinupdan nga dili magamit niini. Relevant ang imong individual nga tumong kinahanglan nga magtampo sa imong kinatibuk ang ideya sa kalampusan. Time bound. Ang matag tumong kinahanglan adunay realistic kung specific deadline aron mahimo nimo ang imong kaugalingon aron matuman ang maong oras. Ikatulo, isulat ang imong tumong makapahimo kanimo sa mas konkreto o klaro. Ang mga taong nagsulat sa pipila ka mga tumong adunay mas dakong kahigayunan nga makabot ang daghang butang kung itandi niya itong wa magsulat sa ilang tumong. Ikaapat, i-outline ang imong action plan. Tungod kay ang tumong sagad as nga termino o abstract nga kinaiya, makatabang ang pagbahin-bahin ini ngadto sa mas simple ug mga lakang nga napakita sa padayong pag-uswag. Ikalima, pagtakda og timeline. Ang pagbuton og timeline alang sa imong tumong makatabang kanimo sa pag-focus, pagplano o pagsubay sa pagpalambo mga butang nga gikinahanglan aron makabot ang imong tinguha nga mga resulta. Ikaunom, ilha ang mga posibleng babag. Ang pagka-realistic sa pagtakda og mga tumong nagpasabot usab nga angay nimong i-considerar ang mga hagit nga mahimong mutungha. Kini nga mga babag mahimong tungod sa kakulangon sa mga hinungdan ug wala dama nga mga panghitabo sa kinabuhi ug mga lihok sa uban. Ang pagkahibalo sa mga posibleng babag makapaminos sa kabalaka ug kahadlok dala niini kung mutungaman kini nga sa dalan paingon sa kalampusan. Ikapito, pangita og accountability partner. Ang pagpanubag makatabang kanimo nga makahimog makununayon nga paglambo o pagpadayon kanimo sa pagpaningkamot padulong sa imong tumong. Huna-hunaa ang pag-apil sa usa ka higala, miyembro sa pamilya o life coach nga mulihok isip kauban sa pagpanubag. Ikawalo, pagpamalandong o pag-adjust. Sama sa kadaghanan Magno Friends sa mga butang sa kinabuhi, mahimo nimong kinahanglan i-adjust ang timeline tungod sa mga kahimtang sa kinabuhi. Imbis nga mubatig kapildihan, pagayon og panahon sa pagripaso sa imong tumong ug lantawa kung unsa ang imong mabag-o. Huna-huna kung unsa ang mulihok ug kung unsa ang dili. Usba ang plano, Magno Friends ang theory ang pagtakda og tumong sa usa kapag dasig nga nagpatinaw kung giunsa makaapekto ang tumong sa pamatasan ug makatabang kanimo. O o hinumdumi sa kanunay Magno Friends, bisan kung unsang imong tumo, mao ang pagpalambo sa imong kaugalingon, sa imong profesyon. Ang pagtakda ni ini alang sa kalampusan, makatabang kanimo nga makakaplag sa dakong tulugan sa kinabuhi. Hangtod, sunod si Mana alang sa itong Magnum Autos News. Ini si Magnum Hunter 16 Chiquintrina Enriquez sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Daga salamat Magnum Chingin Tirin Enriquez! Anita ni Magnum Inso Science Technology News, langgam nga pinakasaba yung kayo! Hilig ba yung langgam? Pero kaniyang langgam ni Magnum Inso, grabe kalingongog! Science Technology News, sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Mincho Kabaktulan.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
4: Mga higala, kumusta? Ani ara sab kita sa lahi nga hugna sa atong mga pagtulunan, impormasyon, discovery nga atong mahibal-an taron nga adlaw. Atong tagaan og pagtagad ang usa sa pinakasaba, pinakaloudest no matang sa langgam nga grabe kaalinga sa paminawon, labi na og mabati nimo kini sa duol nga area sa imuhang palibot ug sa iyahang kasaba nga mura ka naminaw og usa ka concert, concert sa mga rock band. Aha, ting-ana ang iyahang kasaba. Ug unsa gid ay kini sila kasaba para ma-excite mo mga kaigsoonan. Ato sa siyang paminawon, sama niini. Ug nganong saba sab kay ni sila. Atong paminawon sa atong Magnum Science and Technology News.
5: Science and Technology News. Science and Technology News. Science and Technology News.
4: Atong ila-ilahon mga kaigsoonan ang gitawag nga white bellbird. Bellbird kunya. Pwede sab ni siyang mahimong gray, pwede sa black, pero kasagara niini nila color white. Kung ang gitawag sab siyang white bellbird. Ang white bellbird mga kaigsoonan official nga gianggaan sa Guinness World Record holder as the loudest nga klase sa langgam sa tibuok kalibutan, kung asa able kining makaproduce og kakaibang sound isip sa iyahang tingog sa usa lamang ka bellbird mga kaigsoonan nga moabot sa 125.4 decibels kun 125 dB. Kung unsa pud nang dB, mao kana ang logarithm nga scale nga unit aron pag-measure sa loudness sa usa ka sound. Ug ang signal ug ang power niini mao na ang iyahang kakusgon mga kaigsoonan sa decibel. Mao na kung mopalit kag speaker, imo tan-aon kung unsa ni o pila ni ka dB. Dito mahibalan kung pwede ba ni siya sulod sa balay o gawas sa balay. Aha. So balik ta sa bellbird, asa man ni sila magkasagarang makita sa Amazon o sa Forest Brazil, Venezuela, Guyana, Suriname, French Guiana, mostly naah ni siya sa Amazon. Sa iyang anatomy, kasagara lalaki niini adunay baga nga core sa musculator nga adunay wide nga flared beak nga shape nga magsilbing murag iyang megaphone. Na ang iyang itsura niini mura lang og dagway nga nagsagol nga uwak nga naipagkabanog nga naipagkadako nga kalapati o color puti kasagara. Medyo naay pagkadako sa iyahang diaphragm o iyahang tiyan o ang iyahang pinaka the best nga asset nga dali ra siyang mailhan mao ang iyahang tipay-tipay sa iyahang tuka nga klase sa balbas nga mura og buhok nga nagkabalikos nga murag buhok nga gabitay nga gikan sa iyahang ilong nga nagbitay sa iyahang tuka nga mura og buhok-buhok mga kaigsoonan nga gabitay. Then nga naman nga kaya niyang makaproduce og sound nga kusog kaayo nga moabot sa 125.6 decibels tungod kay ang iyang abdomen bulky ug adunay muscles nga mas baga kung ikumpara sa uban pa nga mga langgam. Inkusgan ang iyang abdomen tungod sa iyang abdominal muscle ang iyang ribs nga mas baga ang muscle kung ikumpara sa uban pang langgam. So naka-generate siya og immense internal pressure na kung musyagit siya, kusog ang gawas nga sound. Muagi pa sa iyang trumpet-like nga esophagus ug ang iyang murag megaphone-type sub nga tuka. Mao nga ingana kakusog ang iyang sound nga mag-create og massive amount sa maong acoustic energy ug para asa man sab niya nganong ingana man kakusog ang iyang tingog. Ginabuhat daw kana mga teksunan sa usa ka bellbird nga lalaki kay ang bellbird nga babae dili sila makaproduce og susama nga sound nga saba kayo. So ang kana nga pamaagi gahimuon sa maong mga lalaki nga bellbird lamang aron maka-attract ngadto sa mga babae. Ang mga babae nga bellbird, mga silent type ni sila nga klase. Oo. So ang mga lalaki ra kasagara ang ga-produce ani nga sound. So mo kana ang atong nabati ng ilang sound nga mapagawas sa kini usa ka matang sa courtship stage nga mapampa-impress ngadto sa mga babae. Ayun, mura day porgyapon kini og tao nga aron magustuhan mangharana kini. Pinaagi sa iyang mga sound nga maproduce. Di lang nako ma-imagine mga kaigsunan kung grupo sa mga lalaki nga white bellbird ang magkausa og tingog samot na yun kalanog mga kaigsunan. Kung magdungan ang butang takaron og lima lang ka mga bellbird kung atong paminawon. Si, grabe, alingasa kayo. Lima lang ganito ka mga bellbird ang ato ang gipabati. Mura naman o kanang grabe nga concert kini nga saba kayo. Aha. Okay, sumo ka na mga kaigsunan. Ang ato ang White Bertro Bellbird. Og doon na po yung mga langgam nga susama gihapon sa bellbird nga tagkusog kayong tingog. Ang Red-Legged Seriema ug ang Jackhammer ng mga tag-as og ligid, tag-as og liog nga makaproduce gihapon sila og 120 decibel. Pero lahi ra gyud ang bellbird kay moabot sa halos 130 na ang estimated nga pwede niyang maabot sa pinakakusog na tingog sa decibel. Okay, diri na lang tataman mga kaigsunan sa ato nga panag-uban. Di man ilamang nga ang tao nagpatun sa kaalam daw susama nga nagtigom og bahandi, apan ang tao nga naglikay niini kasamok lamang ang iyahang kinabuhi. Kini si Magnum Hunter 19 na medyo kabaktulan na sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Science and Technology News. Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Salamat Magnum Incho. Anita magila ni Magnum Apple pangay negosyo sa ta. Sa atong business, sa balita og serbisyo na si Magnum Apple Pie.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Magnum Business. A blessed Sunday, mga Magnum friends. Kamusta ang inyong Sunday karon? Busy ka ba sa negosyo? Nag-relax sa balay or nangita na pod og bagong idea nga basin mahimo nimong pagkakitaan? Welcome back to Magnum Business. Diin atong susihon ang mga business trends ug opportunities nga basin makapadako sa inyong income. Mga Magnum friends, ako'y pangutana ninyo karon. Kung ang bula, pwedeng balik-balikon og pukpok ang negosyo ba? Pwede usab balik-balikon og kita? Sounds interesting, no? Well, karong adlawa, atong isgutan ang usa ka sport nga nagkadaghan ang ganahang musulay, pickleball. Yes, pickleball. Pukpok lang sa bula, puno og kita na imong bulsa. Mga higala, kung makakita mo og pickleball court karon, ayaw lang lantawa ang mga tao nga nagdula. Lantawa usab ang business opportunity nga anaa sa luyo niini. Because pickleball is no longer just about exercise or playing with friends. For some entrepreneurs, it's becoming a lifestyle and recreation business. Imagine ninyo mga Magnum friends ha, nice ang courts, attractive lighting, cafe, food and drinks, equipment rental, coaching, o weekend tournament.
6: tournaments. Dili lang kay mag-abang ka og court. Na kay lugar nga halingaw, makig-socialize ug makigkita sa imong friends. And that's where business gets interesting. Sige, let's do some simple numbers. Pananglitan, naa kay 4 pickleball courts with an assumed rental rate of 300 pesos per hour. Kung matag court, marintahan og 4 paid hours per day. That's approximately 144,000 pesos in gross monthly court revenue, assuming ha 30 operating days. Now, kung 6 paid hours per court per day, that could reach 216,000 pesos gross monthly revenue. Pero klaruhon na to mga Magno friends, gross revenue pa na, dili pa profit. Wala pa na makuhaan sa rent, construction, or loan costs, staff salaries, electricity, maintenance, ug uban pang operating expenses. Mao nga dili lang igo nga daghan ng players. Kinahanglan, profitable bagyod ang imong operation. And here's another opportunity. Dili lang court rental ang imong mahimong source of income. Ang player, mahimong mo-rent og paddle, palit og sportswear, magpa-coaching, palit og tournament, or mopalit og coffee og snacks. Sa duha, ang usa ka customer nga ni adto para magdula, mahimong customer usab sa imong cafe. In business, this is called creating additional revenue streams. Mura bitaw coffee shop lang na, mga Magna friends. Dili lang kape ang ilang gibaligya, they also offer a place to work, meet friends, relax, and create experiences. Matud pa sa Osaka Architect.
7: Globally, investors are pouring millions into pickleball infrastructure because they believe this is not just a trend, it's a growing industry. And honestly, as an architect, ito yung nakikita kong future ng commercial spaces. Not just buildings people see, but spaces people coming back to. Because the best investments today are no longer just rentals. They are experiences.
6: The same opportunity may exist in pickleball. Play, sip, eat, socialize, and come back. Pero ayaw sa pagdaliog invest, mga Magno friends, kay natay importanteng pangutana. Kung trending ang pickleball karon, pasabot ba nga sigurado na ang kita ugma? Not necessarily. Before investing, study your location, target market, competition, startup capital, and operating costs. Susihon kung nabay igo nga players in yung area nga willing mo bayad regularly. Kay kung nindot imong court pero layo kaayo, mahal ang presyo, or walay regular customers, mahimo kang maglisurog sustain sa negosyo. O kung daghan na kaayo competitors, saon nimo pagpalahi. Maybe through excellent customer service, affordable packages, beginner-friendly coaching, organized tournaments, or a welcoming community. Remember mga Magno friends, dili lang ha ang nindot na court ang makapabalik sa customer. Ang nindot na experience mao'y mahimong rason nga mobalik sila. So, pickleball, pukpuk sa bula, puno o kita ba sa imong bulsa? Ang tubag, posible, but not automatic. The real opportunity is not simply building a court. It's building a business that people can afford, enjoy, and want to return to. Because in entrepreneurship, being part of a trend is one thing. Turning that trend into a sustainable business is another. And now for our business takeaway. Ayaw lang pangutan na Magno friends kung unsa ang uso karon. Pangutan asab, ginsa ang akong customers. Unsay ilang kinahanglan. O unsaon ako paghimo og negosyo nga dili lang sikat karon. Kung dili, lig-on og sustainable sa umaabot. Reminder sa mga gusto magnegosyo mga Magno friends, dili kinahanglan nga ikaw ang pinakamaayo mupukpok sa bula. Ang importante, kabalo ka mong diskarte o serbisyo o mo-manage sa imong negosyo. Kay basin, ang bula gamay ra. Pero ang business opportunity, nakuri ay ba? Diba? Keep your ideas moving and your business growing. Magnum Business. Kini si Magnum Apple Pie para sa Magnum Business Special Report. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Salamat Magnum Hunter Apple Pie. Ato ta magilan ni Magnum Hunter Fit Village. Subi sa ta, Magnum Hunter Aileen Akurin. Dili sa ta sa ato mismong skin whitening. Diya detalye sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Aileen Akurin.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
8: B Beautiful Sunday, Magnum Friends! Welcome back sa atong Magnum Beauty and News. Diin atong goal karon is not just to look good, but also to feel good and confident sa atong kaugalingon. Karong adlaw, Magnum Friends, may atong iskutan ang usa sa mga beauty trends nga daghan kaayong interesado. Skin whitening. Kinsa man diri ang ganahan og brighter, mas hapsay o glowing skin. Kanang fresh tan-awon bitaw, bisan walay filter o bisan walay makeup. Pero mga Magnum Friends, unsa ba gyud ang skin whitening? Safe ba ni? Unsa ang difference sa skin whitening, skin brightening, o skin lightening? Ug unsaon nato pag-achieve ang healthy, glowing skin without compromising our health? Una, ang skin whitening mao ang products or treatments nga nagtinguha nga mupagaan ang skin tone o mupaminos sa dark spots, pigmentation, o uneven skin tone. Pero take note, Magnum Friends, dili tanang gitawag og whitening products parehas og ingredients or effects. Ang uban nag-focus sa pag-brighten sa dull skin, samtang ang uban nag-target usab sa dark spots. Whitening versus brightening. Pareho ra ba? Actually, Magnum Friends, dili gyud sila exactly the same. Ang skin brightening nag-focus sa paghatag og mas fresh, radiant, og even looking skin. While ang skin lightening, kasagaran nag-focus sa pagpakunhod sa mga dark spots og pigmentation. Samtang ang skin whitening o sa ka-broad marketing term nga mahimong magpasabot og nagkareyang produkto og treatments. Ang atong natural skin color largely influenced by genetics. So dili kinahanglan nga puti aron matawag nga beautiful. Timan ina Magnum Friends ha, wala may white is beautiful kasagara black is beautiful. Bitaw, ang importante healthy skin maunay beautiful skin. Unsa ang ingredients nga makatabang sa brighter skin? Before mo palit og skincare products, Magnum Friends, dapat i-check gyud ninyo ang ingredients. Una, kung duna ba'y vitamin C, tud kay makatabang kini sa pag-improve sa appearance sa dark spots o uneven skin tone. Niacinamide, makatabang sa skin barrier o sa pagpaminos sa appearance sa pigmentation. Azelaic acid, mahimong makatabang usab kini sa dark spots o acne-related pigmentation. O sunscreen SPF 30 o mas taas pa, nga importante gyud kaayo aron maproteksyonan ang panit gikan sa UV rays o malikayan nga mo grabe ang pigmentation. Remember, dili kinahanglan nga mahal ang skincare routine, Magnum Friends. Ang importante, appropriate sa imong skin type o safe ang imong gigamit. Unsa man ang dapat likayan, Magnum Friends? Ayaw basta-basta pagtuo sa products nga naga-promise o instant whitening in just 3 days. Kaya imposible, gid po kayo, Magnum Friends, di ba? Nga muputi lang imong panit. Tulo lang ka daw ni mong pagpahid. Baka, ano nga skin products? Kana, murag nabudol na gyud kaana. Ang uban mahimong adunay dangerous ingredients sama sa mercury ug ang paggamit og unprescribed strong bleaching creams mahimo usab nga makadaot sa panit. Likayi ang products nga wala klarong ingredients, manufacturer o proper registration. Dinhi sa Pilipinas, i-check ang FDA verification resources ug adunay irritation pamula, burning sensation o pagnipis sa panit, ihunong na gyud ang paggamit o mas maayong magpakonsulta sa dermatologist. O kung maghuna-huna ka o whitening injections or IV glutathione, ayaw pag-assume, Magnum Friends, nga proven o safe kini para sa skin whitening. Pangayo una o advice gikan sa qualified medical professional. Sa dili pa ko magtapos, Magnum Friends, doon na lang ko'y mga quick beauty tips. Glow without overspending. Tip 1, sunscreen is a must. Bisan cloudy ang panahon, protection ni gihapon ng imong panit, pinagi sa broad spectrum SPF 30 o higher, Magnum Friends. Dili lang ni pang beach ha, kay basi naghunahuna mo nga magbutang lang mong sunscreen sunscreen once maligo mo og beach. Dili everyday kinagamit ang sunscreen. Tip number 2, keep it simple. Cleanser, moisturizer, og sunscreen mao na ang basic routine. Dili kinahanglan paliton ang tanang trending products sa social media, pero og kaya nimo daghan kang extra money, then why not hutdat anang order sa online, Magnum friends, balag magpusot-pusot imong parcel bitaw. Number 3, consistency over instant results. Adequate sleep, balanced nutrition, og gentle skincare makatabang sa overall skin health. Be patient sad, Magnum friends, kaayong improvement sa dark spots may mong bulungtad og pipila ka semana o bulan kay dili man na siya magic. So mo kadto, Magnum friends, before ta mag-end sa ato ang Magnum Beauty and News, hinumdumi gyud, you don't need to be whiter to be prettier, and you don't need expensive products to take care of your skin. Kung gusto ni mo brighter complexion, go for safe and science-based skincare. Ayaw padala sa instant whitening promises, kay usahay, ang promises are made to be broken. Bitaw, ang gusto nato, dili ta gusto nga ang glow na hinuon, mahimong source sa atong skin.

Blessed Sunday, Magnum Friends! Kumusta? Aduna ka na ba'y lugar nga butsuruyan karong adlawa? Well, kung wala pa, aduna na sa bako'y lugar nga ikasugyot ka ninyo. Kinimao ang Jets Mountain View Resort nga nahimutang sa Barangay Madaging, Claveria, Misamis Oriental. Handurawa, Magnum Friends, pag matani mo sa buntag, dili ang saba nga busina sa sakyanan ang imong mabati, kundili ang hinay nga huyuhoy sa hangin o ganghuni sa mga langgam. Sa pag-abli nimo sa pultahan, imbis nga konkretong mga building, usa ka hilabihan kanindot nga sea of clouds o berdeng mga bungtod ang musugat sa imong mga mata. Dili na kini usa ka damgo, Magnum Friends. Kini ang adlaw-adlaw nga milagro nga makita sa Jets Mountain View Resort sa Claveria. Ngano nga dili kini pwedeng palabyon, Magnum Friends, kung gipangita nimo ang ultimate escape nga makapahuway sa imong hunahuna ug makapabago sa imong enerhiya, ang Jets mao ang tubag. Cool the mountain pool nga may breathtaking view. Dili, Magnum Friends, imong pwedeng ibilin ang tanang stress pinaagi sa paglangoy-langoy sa ilang crystal clear nga swimming pool. Samtang naglutaw ka sa tubig o naghimo sa pagsalom-salom, diretso ni mong makita ang panoramic view sa mga bukid nga gihabulan sa bagang Gabon. Dayon, dili sad, Magnum Friends, ma-feel nimo ang Baguio vibe no mo ni ang Baguio sa Misamis Oriental. Nganuman, ikaw mo ato ka dito, Magnum Friends, di na yung kamugastog layo. Di na kamugastog pamlite sa aeroplano o biyahe o taas nga panahon. Kaya di na sa Claveria, Misamis Oriental, ma-feel na nimo ang kabugnaw nga makapawala sa imong singot o kakapoy. Sa hapon o sa iyong buntag, bugnaw kayong hangin o baga kaayo ang Gabon nga muplastar sa palibot. Ang maong klema, haumgyud kaayo para muhimo ka sa paghigop sa imong kape o hot chocolate. Samtang nagchika uban sa imong pamilya o barkada o sa imong special someone nga imuha po na yung kaplano alang sa inyuhang mga pangandoy sa kinabuhi. Dayon, Magnum Friends, Instagram ready pagyud kayo. Kada suok ani pwede gid kay nimo nga imuhang himuon ang pagpa-picture gikan sa poolside, sa mga balconies o mga customized cottages. Gidesign niyo ang matag suok niini para sa imong newsfeed. Kada angulo, murag kuha gid sa usa ka travel magazine. So sa may imuhang pwedeng buhaton, dinhi, Magnum Friends, pwede ang sunrise watching. Pagmatas kadlawan para makita ang dramatic na pagsubang sa adlaw, taliwala sa mga panganod. Cozy overnight staycation, pwede kaayo. Kaya doon na sila mga stylish nga cabins o rooms nga perfecto kaayo para sa mga romantic dates o family bonding. So kung palitan gusto ninyo din nino sa imo bakang special someone like mag-anniversary mo, mag-celebrate mo birthday, mag-celebrate mo mga higala o kanagyan mga intimate gatherings, pwede gid kaayo. Dayon ang poolside bonding and chill. Kaya ilahang pool, luwag kaayo. Dayon aduna pag-inasa kaning ilahang design nga nasa tunga-tunga sa pool, doon ay pwedeng malingkuran. So pwede din po mo nga magsugba sa kilid, magkatawanay o maghimo o bago mga handumanan nga digid ninyo malimtan. Dayon, Magnum Friends, kung gusto ninyo nga mag-swimsuit, pwede gid kayo. Ang yung mga swimwear din ha, andama na. Tungod kay dinhi, private man mga higala, so di rin gito kay daghan ng mga tao magpanulod. So pwede ninyo dinhi, himuon ninyong pagrampa o i-flex ang inyuhang mga body. O dinhi, pwede po nung magsuot po jacket yun kay ilabi na niya tungtog na wunon. So ang inyuhang yung jacket ang inyong mahimong comfort zone. O alang sa mga modalikat ninyi, di po mabalaka kay daling region o sayon kinitultulon. Pero kung gusto ninyo sa mas luwas o masaruhay nga pagbiyahe, mamahimo kamo nga musakay sa Magnum Express. Kini high roof, adunay camera o GPS nga mutultul sa aktual nga lokasyon. O gimaniho pagyud kini sa mga maabi-abihod nga mga drivers. O sa di pa deta magtapos, Magnum Friends, ato na hinumduman kanunay ang mga panultion nga. Travel is the art of collecting memories. O usab ang panultion nga collect memories, not things. Og dire lang kita kutob, Magnum Friends, hangtod sunod Domingo para sa Magnum Tourism and Tour. Kini si Magnum 120 NG Alsado sa balita og serbisyo Magnum Radio.